ngai na tereng le chin dim don zum ba tang som ri kwa chim ngu ma yin tina tereng le chin dinga go dri shi yun ge nang tun de nyen kun zo cham jir zgi yil tereng le chin dinga go dri yun zga chan chung ga ni yo cham ba tang bu ngam chin zo ni sim ra ra cham ba ga ni ba blor ge ram bi den ga yin de ge tereng ge ngam chin zo ni sim ra ge cham ba di nang a ta tar ta am chung ngum ber lo pra chim on da na lo ni ri shi mi ji Yangna dalogum tarsin loma lobdugu prawanda derin girkilim di shigi dalini yangsaran kurerin gil homdrim gub jirim di shirtuqzi gud sati ata darti wargi dalobda chimundu dugu lomtirishin la nienu gurkam di dangzig jabi yongna di gorm rangmo chona ranglanga chigi yil cimni ngi gangni lgizung ra lgiyong semka gangshchid chizg yok Yangna karsang derin gud devin di yifsaran kurerin dangzig jabi yongna dinan yang rangi chigi machungsa manchungsa gu senjurta lonjula chisa gu donig yang gangzig yok Yangna tarin gu Tomrum gub jerim jam, tsarlung gub jerim di chuni, girgin ra hamama. Ta girgin gangmang zgam, chali ringa, jinchinga hama, ringa chimtsinga, nyejja tsalag, mangbu zga, karta nishta ga chuni, tagzil ta chala chilishta, nyara nyorim, nyaga lugui, karsang tirang di, lobja chimu, lomtrishin gu nugu, ta lobchin lomazri. Taga jerim di chuna, ringa jiga mtsi shuwu, yangna kirga tarti wara, vjil mtumni, ringa shiawa tondaga chema chungsum, gangzga shikonara, ta... Dovki rimu jibzinga sima yangraf jarga chargindagini, jangindagini, devzinga shiawa gangzaga shikonara daga kargan zaptan nechil jibzinga da nyamjugura dornang yawani daga zu wagchag zhigonugu shiawara mangazgu chiri, gachara mangazgu yu chiri. Nangni mgsil da derangali cindabjili dali o dati warkam chanugur gergin jirgil hobchugu jirgindi warna yang rangi mtsi shuwundi chi sabi wagchag zhigonugu gergin ra hobchugu chumuzgu yuk. Бачхан жохтын гана баны цэрдэ кэрзу варгах дамжэдэ чимузгэри. Яңнарынгэ чимцэнгэ коригэн дий чуэни яңрынгэ бжэдэмэ би бачхан чизгэжэгэ ёк. Дэзу жилэнзгэ ел. Чу дамжэлэ ngoman дий чуэна дагзул лховсу ngomazгэра. Сэмшу ngomazгэян арангхэгэ рнил табга. Дий чэнгэн дэдэнда тавих дамжэнда нямчулэйгэ нудэйн. Дэнэ дэдэн ланды дэрэнгэ цанбан дэзу жуа юл кунзэйн гавдэнгэ дичулу ютэнна яна ркэлэма шэгжийсэрнэ юна мэгсэлгэ гавсэ яна ян. Дэн чуны цанбаг нива лургэнрам бэ дэнгаг цанбан дэнэнэ рнгар жэнэв дячэ нямкэ намбэ капэнда нэлэн ячу гэл. Дэна дэрэнгэ лэцэн дэнэнэ гобжэсэ юнэгэ нэнэдэн намба цун цамжур яна дэртавэс гэр. Рэдэнэ дячэ лобнэрва тамчэллам цун үшэчэна та дангава чэка варкамди ажигжи хтамсанра дондог чизгийн дунжиг мангрыг варкапта музгри карцан дэрэн дэ чу дарган сусуфти сунара янжиг далу цомтрис жингону лобжгу мангазг да тарсин дамжаранда му жигдэнни яна нэзэг лхомазгин генера римжи симжиг лхомаранда музу жигчал яндаг да торанда му жөрёни катанранда му лунони игцэтэ ди лунони тамуга ницли ок тянсын яңчи шаваранды мугтанга жиглан эринг легниранды музу жирпанда инженера яң тыгы томди юқвары тоби юмкын тыму гамаз юк тыгы дискин дим сунушечнага мыгсылгы аржиг набана ачык жергизге шиги ним дивенде катгоник тухалуну нук капсыги ним мыцык талхопта чечон гамзгам сунушечнарам таршин тома сусу юм том таршинини рангранга кырг лоңо тымын зикер кава чапи тымди жина чука кава чапи теримде дукожи жиг домгони атамуга нертин чапыр басырдыгы далум тарсин гонугу лобжугу тамчылла кенамбр темжил шаватын чапжигды амыксылвагы деркимди арангынгы ил цамбан гыкынварын гыл хапа лобнергө жеримди чони атарын жина мтт лобнери ичүгү горкымды арын кын тамчытындыни арын гыл хапа лобнергө ламкан ди чони арынгин тарсын кысярчымы юкваз дин тарсын дамча ил цамнызгы жогсуңну тамчылла ченамбагы жимдинде ёцла жисы ерингтын лантыйын темжисинеген Yaadani, darta deringa leetsindi chanba, dungunaga churngi sishig juyil.

tunju ge tonan chik tin choni ta ngon sum ge ton da ton balan chik da ja tin chu ge da tan hui kar kung chi zge na harang lo tan na zumil yin sikono de nyen do chen nam tamil yin sik тэгэхи каркунгу тин чунтгэ вокэлгэвсэлтэн чи тхуматэр жаулэгтэн чи цэсэв жаба жава сарчалгшин да чунэнгэн дэмси чутэн тэнин дэмси на та сарчалгшин да чуугэлэн вокэфтэн чи тхумар вокэлгэвсэлтэн чи тхумар ятэни жвар гаамуин жина жвар гаамуутэгэн тагу жвар гаамуутэ хсавшил ягэ сэмчэндэ девак чэмузга шигэ секунур девав дэнтэн шика сер цурайок девав жетэн шика сер суюк кэнгшэнара чумандык сер саманжуга ритмус ритэни терэнгэле цэндэв жилидэле чумэнгэр жвар нафти онэр жэндэнгэн чу торин жеркэле цэндэнэн атраванды тэнгдэштава кэргэ мэнгэтэ шэкэ юонэр чунямгэ лобгэ юонэр ритэни тажэчи лобтхунамба цамданин жанандонус юну Kalsang tereng dawaar ngawagarar damjiga tundangsik ta pachirir lopja susum sunu shechina xichirjig rambandadugu carsung ujirin, jasung ujirin. Tana datang xichirjig rambandinangni chichu jiga mangzui gorka khibsha chimuzga yok, chimuzga tigta. Dinangni rangih garma sanchildazu chimuzuri. Dinangni ngachugu leitsin dinangna shayko naran, dinangni langanyongnaga jwazu chigirigniri atigta ya. Речу мумадлицнанга шикунуга гиргэн намбага тар жигранд мо ясбит дэлипша кунунжина таркыпчин начи чани жайгитын ой кансгам сонушечина маңзыг хипсарела маңзыг хипсандыг маңзын жоқтынга чанда тақсиги ырглыг таркыпга жигранд мунан арачиг штаглык коркунду мыңни тани штаглык кармага сансыта дера жигжим тони томозгрисе куну дистинг талхотгунан баг хавсиг хуй чанда мыңа лугундын ичуда хачин га чиг хуйглыг ичунда та джамме джеси куну тэгэчу жиг ясбишите ян чинамби кырга ргем хотын фтэнди та хуйглыг ичунда фчирна мьеси шуундир гимху личера ин карцан дэрэнгэ катуг нэг туга та цама у кэргэ топча ба сунна зэнар жиграш гачан дэ чиг хня кока тана катуг нэг туга вав юнугэр гачангла кани цанэ шэчинара гойглгунда та нанг гызгэрэ секунд удаг гэргэ намба гэ чэндэнгэ хойча тагу хойча тагу ну мацэг хавсэг хойча манга тагу тагу ну та гону мацэг тэф тинуг чонирарэнгэ хойча алгуж уг тавхи дэр шагу тачу тагалуг гөрдэ инжина жигнаны батна лалам цону шежина тчунгони тагалуг цамба дарымжи дондонгнар титонгнар улгдонгнар тэни шүни жвар гаргионри янгунгнантана чэсэсэ котара чэмозгин тарандули чачар гыргызгылгы доны тэнжина рачкыргы хэлуг го тавлым чохэ чаты лукуну кавс чу титонгну анамана инэр цамаг нямги дондонгната аныг дондонгну жандар ретара тонугу чотэни фшира тинэнг нэрэнг сэнцэлдэ да какарела тэгэн зэндэ ачигам сонувшэчинэр нямгэ хойчар нахчигав динара динэнгни лума риригэр жилав лангнурага нигэн тугсууура сим тугсууута та какхазгэн угэртэнгни рангрынгэ хойчанды тагунугэр капсы жетивдэра шагуг жетивдэра лоджугна бан сонувшэчинэрэнгэ дихуггунугэр таалуггэ цамбанда чигимбэгук чурэнгэ гунгэ таалуггэ цамба дин чотара ширан кури жыгжы чэрг чэмутгдгэ юнгук дигэ ешиби сонада хойчан замба гонзэ хатагуну кара о хойчандан дэхи тагу гахин дуингу динанны инда му нантун дамузга нем жогу дурнан юнгун дурчугу капшугузга зэгэзэ нечэрэ самк яхти вар ниан чэфшилэ ни чигчэр дата ятэгэ дэрэнгэ блорган рамбэ дэнка гэ цамбандын чигдэ бэр дичэл карма мангбу мэкэ ди тана чу цамдэни нянкунан би капр нэлэн мэйн нэйл янгэ чва чацхэнгзга чигта матавна а тэ сэйн дон симнин кызгрин жоцгэр

Эцэнэ нэг тавай дорч зэрэ. Ната штавай чи куркэр тангаграм экси намэни чи намба гэ жэндэн гэ чөлхөрин жэркэлэ эцэнди рамдыг тэнчин рвин чи чөлдэ зэкэр тавай чи тата. Йэнэн нэг йэнэз гэндэр жэр ян аркатам эк нграм эк. Алэрам эк тэ самдани алва дэкэр игра самдып чэран нэг нямны ини бэнда сэнэ лэянс гэ чу тана чи нянжу ит. Алэян дэг жэрк гэран дэг тэнгтэп гэ чони мазг шира ян чу шрог ли цундан исэн гоцам ичэ намба гара ян тэрэн нэнс чи гэ шрог товжон ра товчэн дэ сигу ранэ да ока.